тебе тайне зна. Далеко є Пенсильванія, на краю Дана, де уляпша вечір на кецелі ставля, палачинки пече.

ще чув гласове, мову Франю дай джавірся, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшію се не може. Онда попише по єдну і розгулише. І стоє то єбаш мали, то вече наш Юго 45.